0: saken over mange år. Det lenge siden vi først begynte å bli kontaktet av medlemmer som så at det hadde vært folk inne I journalene deres, og som merken hadde vært deres behandlere, og som så at dette skjedde flere år etter at de var ferdig I utredning. Og så har det jo utviklet seg til Først har det vært klaget I sykehuset, det har vært statsforvalter involvert, og så disse forskningsartiklene nå publisert. Så det har foregått over lang tid, og har blitt jo, men verre og verre for hver runde som har kommet.
1: Og hva slags opplysninger det som har ligget da I disse journalene?
0: Altså det jo noe av den mest sensitive informasjonen man kan tenke seg. Det barn og unge som har snakket med behandlere om seksualitet, om psykisk helse, om erfaringer med overgrep. Så det jo veldig, veldig alvorlig for de som berørt av dette.
1: Wender Figved, du konstituert direktør for fag, forskning og utdanning ved Oslo Universitetssykehus, og det dere som har ansvar for den, både forsknings- og kvalitetsarbeidet ved sykehuset. Hvordan kunne dette skje egentlig?
2: Det som har skjedd, det at vi har tatt feil og gjort en alvorlig stor feil I skille mellom det vi kaller kvalitetssikring og det som defineres som forskning. Begge kategorier kan man publisere, men det vi har gjort feil egentlig to ting. Det ene at vi har håndtert dette som kvalitetssikring, publisert det, og nå har vi fått uttalelsen fra vårt eget interne redelighetsutvalg og klageinstansen for de regionale etiske komiteene, som heter NEM. Og den, spesielt den siste helt krystallklar på at dette skulle vi ha meldt fra start som forskning. Og de sier ikke bare det, de sier at hvis vi hadde gjort det, så ville vi fått instrukser om at dette kan dere ikke gjennomføre på den måten, her må dere ha samtykke, og så videre, og så videre.
1: Og det fikk man jo det, forskerne fikk jo nei gjentatte ganger til å gå gjennom dette, uten å få samtykke gjennom, fra alle de involverte. Så hvorfor ble ikke det da tatt mer på alvor, og så videre I dette arbeidet?
2: Ja, det en lang tidslinje her, og jeg ser jo at det vanskelig å bli trodd på hele tidsrekka, men poenget at man hadde et kvalitetsregister som var godkjent av datatilsynet på et tidspunkt rundt 2017-18 eller noe slikt. Og så har man søkt om forskning og fått nei til det, men så har man da fortsatt å ha et internt kvalitetsregister. Når man så finner noe som verdt å dele med andre, og ønsker å gjøre det, så skulle man, og det her den store feilen begynner, så skulle man da ha sendt melding til regional etisk komité, og så videre. Det kom for sent, det har vært mye frem og tilbake med REC, og så har man ønsket å prøve dette helt til topps og ventet på det, som kom nå denne uken fra NEM da. Men så har vi gjort en stor feil til, og det at ikke bare har vi publisert det, og nå det jo på vei til å bli trukket da, bare for å ha sagt det, den prosessen I gang, og trekke de to artiklene. Mm. Vi har også publisert tabeller med for eksempel med N, det vi kaller N lik 1. Altså hvis man søker opp navn på SSB, så får du ikke vite om det en eller to eller tre som heter Wender, sånn som meg. Du får ikke vite det, du får bare vite det hvis det fire eller flere. Og I OUS så har vi interne retningslinjer på at I denne type publikasjoner fra kvalitetsregisteret så skal det ikke være tall færre enn 5. Det har vi også brutt, for der kan man lese seg frem til.
1: Så det mulig å skjønne at dette gjelder meg, hvis du ser inn I disse forskningsartiklene?
2: Vi så jo det fra Kristoffer, som var på Dagsrevyen nylig, at han kunne kjenne igjen seg selv. Det var en linje der med hvor gammel var man når ditt og datt skjedde? Jo, det var en. Mm. Og det ikke greit I denne type artikler, og det beklager vi veldig.
1: Men målet har jo vært å forstå mer av både pasientgruppa og av hva slags behandling som bra, og når Lorentzen, hvordan veier dere disse hensynene opp mot hverandre da?
0: Altså, for oss så det nok litt vanskelig å tro på den fortellingen om at målet her hele veien har vært kvalitetssikring. Det har jo også kommet nettopp avslag på fritak for samtykke, og så har det blitt opprettet et kvalitetsregister kort tid etter det, med den samme dataen. Det har vært omtalt som forskning I media, det omtalt som forskning I journaloppslagene, og det også brukt og rapportert offentlige forskningsmidler. Og vi forstår at forskning viktig. Det ingen som tjener mer

0: på forskning enn pasientgruppen selv, men vi også en sårbar pasientgruppe, og spesielt I denne saken når det snakk om mindreårige. Så det viktigste jo at man nettopp følger de reglene og det systemet som der for å passe på at ting blir gjort riktig.
1: Og nå har jo disse konklusjonene om uredelighet kommet. Hvordan tilliten deres til Oslo Universitetssykehus nå?
0: Tilliten vår til Oslo Universitetssykehus har alltid vært ganske lav. For oss så dette et symptom på et mye større problem. Det snakk om en avdeling som motsatte seg å slutte å tvangskastrere oss for 10 år siden. Det snakk om personer som aktivt motarbeidet at deres egen pasientgruppe skulle bli inkludert I det forbudet som, mot konverteringsterapi som kom for et par år siden. Og nå det andre runde med ganske stygg forskning som drevet med. Så den tror jeg trygt kan sies at det ganske knust.
1: Samtidig som jo dette miljøet det som har hegemoni, og den eneste som har mulighet til å behandle I hvert fall I stor grad disse pasientene. Figved, hvordan ser du på det da, at tilliten så dårlig?
2: Nei, det ikke bra I det hele tatt, og det må vi gjøre noe med. Og det løser vi ikke på kort tid. Dette vil ta tid å gjenoppbygge tillit, det tror jeg alle forstår. Men vi vil gjøre alt vi kan for å gjenreise den tilliten, og både innen behandlingen og innen forskning, registervirksomhet, om det skal være nasjonalt, eller om det skal være noen andre enn OS. Men jeg vil gjerne si en ting, og det at Oslo Universitetssykehus ikke opptatt av å ha noen monopolsituasjon på behandling av kjønnsinkongruens, eller utredning og behandling. Nå har vi noen regionale sentre. De har foreløpig ikke kommet dit at de behandler med hormoner. Mm. Det en intensjon fra myndighetene om at de skal. Men det også et rekrutteringsproblem her, og et bemanningsproblem. Vi sliter litt med å få folk til å jobbe med dette nå, så dette har mange dimensjoner.
1: Og så det jo, som vi var så vidt inne på, et litt større bilde her. 5 representanter fra ulike likestillingssentre I Norge sier at dette ikke en enkel sak, men et symptom på et større problem, som vi også hørte fra PKI her, nemlig at staten har sviktet transpersoner gjennom mange år, og skriver det I et innlegg I Aftenposten, og du en av forfatterne, Marianne Skretteberg-Varenius. Du jobber som rådgiver ved Universitetet I Agder, Senter for likestilling der. Når dere sier at staten systematisk har sviktet transpersoner, hva mener dere da?
3: Altså, vi ser at det mange saker samlet når det kommer til transpersoner, særlig med helsehjelp, men også andre ting. Og da må man se på det større bildet. Se det ovenifra og samle disse sakene. Og når man ser mengden av svik mot transpersoner, så blir det, man ser at det systematikk I det. Det et mønster.
1: Hva slags andre svik det dere mener å se da?
3: For det første så det jo det kastreringskravet som var, det ble jo omgjort I 2016, men det har ikke kommet noe unnskyldning eller noe oppreisning til de som har blitt utsatt for det. Og det jo et veldig stort overgrep som staten har begått mot en sårbar gruppe. Og så det nylig så har det kommet en veileder på kjønnsmangfold som laget av Bufdir. Det var en veldig stor sak rundt det, hvordan måtte opp til votering I Stortinget for å kunne legge til rette for at transpersoner skulle få sine grunnleggende rettigheter møtt. Og det, ja, vi ser det på flere punkter, og den saken her, forskningssaken, og det med den veilederen, det jo bare I år.
1: Kajs Steffen Østensen, du sitter I helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Hva sier du til dette sviket, eller anklager om svik?
4: Nei, at jeg deler den beskrivelsen som likestillingssenteren kommer med. Det åpenbart at det vært en systematisk svik knyttet til både hvordan transpersoner har blitt møtt I helsetjenesten, men også fra velferdsstaten. Vi har både regionale og nasjonale levekårsundersøkelser som viser at mennesker som for eksempel transpersoner opplever at ikke de blir tatt på alvor for dårligere syke, helse, opplever at fellesskap ikke stiller opp. Da. Det, Det synes jeg både ekstremt trist, og så det et ansvar som ligger på oss politikere å rydde opp I, og det noe av det som også helseministeren har varslet når det kommer til blant annet helsetjenester.
1: Ja, hva det dere skal gjøre nå?
4: Nei, altså, det vi har sagt, og som jeg mener et vesentlig poeng I forhold til den diskusjonen vi har hørt, også mellom OS og PKI, det at helseministeren og kaller inn aktørene på teppet og sier at nok er nok. 25. juni så talte helseministeren I forbindelse med minnemarkeringen etter terrorangrepet på Skeive, og sa at den behandlingen som transpersoner har fått, ikke har vært god nok, åpenbart, og det må vi gjøre noe med. Og det tre helt konkrete ting. Han kaller altså da inn aktørene på teppet. Han vil ha en gjennomgang av den faglige retningslinjen som ligger til grunn for behandling, skal se til andre land som vi vet også at pasienter I Norge mener leverer bedre tjenester enn det vi har her. Og så skal vi sørge for at det kommer på plass tiltak over tid som kan bygge tillit.
1: Varenus, hva sier du til disse tiltakene?
3: Først og fremst så jeg jo veldig glad for at det faktisk skjer noe, og at det tydelig, og at man sier at det har blitt begått en urett, som jeg tror var det Vestre sa. Men så det jo noe med sånne tiltak. Jeg synes at tiltakene I seg selv bra. Det veldig bra å samle fagfolk på dette. Det mange som kan noe om det. Det mangler ikke på kunnskap. Man må bare lytte. Og transpersoner har jo prøvd å si frem dette lenge, det det enkelte politikere som har også, men så det veldig bra, og så det jo litt sånn prosessrettet tiltak, så det må følges opp mer, det må samle til et møte, det å gjennomgå retningslinjer, det å redegjøre og bygge tillit, det på en måte, det handler om en prosess, og det ikke et en handling, på en måte.
1: Mm. Samtidig, Lorentzen, så det er jo også faglig uenighet om når man skal behandle, hvem som skal behandle, hva slags behandling man skal få når. Noen redde for overbehandling, andre redde for underbehandling. Hvordan skal helsevesenet gå fram når det så mange meninger da, om hva som riktig måte å nærme seg dette på?
0: Altså, jeg tror jo dette som OS også sier, at det å faktisk ha et større fagfelt med flere aktører et veldig godt sted å begynne. Det ingen som tjener på at man har et lite fagmiljø med streng intern justis. Så det å faktisk ha rom for faglig uenighet, det at spesialister og leger har den faglige autonomien som de trenger, den eneste måten å faktisk åpne for at det blir dialog, og at man kommer frem til de gode løsningene.
1: Ja, for det har vel også vært litt uenighet mellom Oslo Universitetssykehus og de som har jobbet mer regionalt, eller på et lavere nivå, da, for å si det sånn, om når man skal gå inn med behandling, hvem som skal være kvalifisert for behandling og så videre. Hva skal dere gjøre med det nå, fikk vi da få, skal vi si, mer dialog da?
2: Ja, nei, vi har hatt møte med Helse Røst I dag. De kommer også til å ha møte med de regionale sentrene, og vi må jo snakke mer sammen om hvordan dette skal organiseres best mulig I fremtiden. Og nøyaktig detaljer I det må vi komme tilbake til, men det jeg ønsker å si at vi jeg føler at vi forhåpentligvis litt på vei opp av skyttegravene, og det noe tillit som må gjenreises her, bevares. Men vi må snakke mindre om enkeltfagpersoner, og mer om de gode systemene og pasientforløpene.
1: Østensen.
4: Ja, og jeg tenker nettopp det som vi var inne på tidligere I denne samtalen også, at det ikke kan være et monopol på hvordan vi sikrer disse helsetjenestene. Det at man har disse regionale sentrene som skal være reelle regionale helsetilbud, tror jeg en del av den løsningen for at det også skal være flere fagmiljøer som kan gå inn og ta diskusjonen sammen med blant annet pasienter og brukerorganisasjoner. Og den prosessen som I gang satt nå, det jo også mye takk være at PKI ikke har gitt opp.
1: Og Varenus, som jo inne på dette litt høyere himmel, det jo ofte mange debatter som sauser sammen her, enten det handler om transpersoner I toppidrett, eller kvinnefengsler, eller toaletter, eller kjønn I skolen, eller om det behandling. Altså, hvordan skal man ha disse debattene på en ordentlig måte, som tillater uenighet, men som samtidig ikke går ut over transpersoner, tror du?
3: Jeg tenker jo at dere som statskanalen kan sørge for at når man skal diskutere den gruppa, så kan det I hvert fall være representanter fra den gruppa på plass. Det en direkte kritikk til media og hvordan de opptrer, fordi det blir veldig polarisert når man skal ha en som kanskje fagperson og som jobber for transpersoners rettigheter, og en som ikke tror på at transpersoner finnes. Da får vi ikke dialog, da blir det polarisering. Så det jeg støtter støtter jo den her type samtale, når man kan ha fagfolk og staten og røsla, som kan jobbe sammen og snakke sammen, for det mye mer fruktbart.
1: Da sier vi tusen takk til alle dere fire for at dere kom, og så må jeg nevne på tampen at det har gått et jordskjelv med en styrke på 3,2 utenfor Bergen. Det foreløpig ikke meldt om skader som følge av skjelvet. Så sier vi takk igjen til Frende Lonsen, Vendre Figved, Marianne Skretteberg Varenius og Kai Steffen Østensen, og så må vi takke for oss fra Dagsnytt 18s side. Det var Mathias Hamre som hadde ansvaret for innholdet I sendingen, Emma Larosa hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og vi høres og ses igjen I morgen.

0: mystisk land. Og det der Norge endelig skal spille fotball-VM. Og det blir det podcast av. Både om fotballen og om landet.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
2: Åtte år siden mirakelet I Marseille. Brasil, Norge. Gå ikke glipp av tidenes folkefest. Brasil, Norge. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV.
3: Og I kveld spiller Spania mot Østerrike klokken 21 og kampen kan du høre I NRK Radio. Skipet Titanic kolliderte I et isfjell. Isfjell, og om 40 minutter får vi innblikk I de dramatiske sekundene før skipet sank. Men nå får vi Dagsrevyen, klokken straks 19.00.

0: Ukrainas hovedstad er under angrep, det kraftigaste til nå i krigen.
1: De ville ro for å støtte VM-heltene, men videoen av dem ble møtt med massiv hets.
0: Og Carpe World er i gang i Oslo, til sammen 100 000 er ventet. Vi skal direkte til Ekebergsletta. Velkommen til Dagsrevyen. Etter ukrainske angrep mot russiske oljeinstallasjoner i det siste, slår Russland nå voldsomt tilbake.
1: Minst 20 mennesker ble drept da blant annet et hotell og en boligblokk ble truffet i det mest omfattende russiske angrepet mot Kyiv hittil. Korrespondent Fredrik Tombra i den ukrainske hovedstaden, det er altså gått ut i det femte året med fullskala krig, og ukrainerne opplever stadig større prøvelser.
2: Ja, dette var et forferdelig angrep i løpet av natten der folk var våken nesten hele natten. Det var store, sorte, tunge røykskyer som sto over byen i morgentimene, og da var ute og besøkte et av stedene som ble rammet, et boligområde, så man de enorme ødeleggelsene et missil kan forårsake. Når vi vet at russerne brukte mer enn 70 av de gjennom natten, og flere ikke ble skutt ned, så kan man bare tenke seg hvor stor skade de har gjort. Men i dette boligområdet så handler det jo nå om å prøve å få stablet livet sammen igjen så raskt som mulig, og komme tilbake til hverdagen.
3: Døde hentes ut av ruinene. Og stadig leter man.
4: Ifølge den informasjonen vi sitter på, er 6 personer savnet per nå.
3: Nattens angrep kalles det største mot Kyiv så langt i krigen. Flere russiske missiler og droner trengte gjennom Ukrainas luftvern.
5: Her midt i dette boligfeltet øst i Kyiv så ser man det ene nedslaget. Det er et ganske dypt krater på flere meter der de har ryddet det for rester av missilet som traff her, og nabobygningen, den er totalt ødelagt.
3: Russland sier at de angrep militære mål, men mange sivile ble drept og skadet.
4: Vinduene og dørene mine ble blåst ut. Jeg var fanget inn i leiligheten og ropte for at noen skulle åpne døra. Gudskjelov hørte redningsarbeiderne meg. Men nå har jeg ikke noe sted å gjøre av meg.
3: Rundt 20 bygninger ble totalskadd.
4: Mange bygninger er helt ødelagt. De er ubeboelige i overskuelig fremtid.
1: Ja, Fredrik, på tross av russiske angrep så er det en følelse av at Ukraina har momentet i denne krigen. Hvordan er ukrainernes standhaftighet etter netter som dette?
2: Ja, det er klart det koster å få disse angrepene i fleisen. Det er utrolig tøft når det smeller rundt deg på alle kanter i løpet av en sånn natt. Samtidig så opplever jeg ikke at ukrainerne har endret synspunktet, og det ser man også i undersøkelser, at det er ikke noen som prøver å nå tvinge fram en fred på alle mulige vilkår. De er ikke villige til det. Det er klart det koster, men de ser jo også det at det nytter det de driver med. De har hatt kjempesuksess ved å treffe russiske oljeinstallasjoner. De har kuttet forsyningslinjene ganske bra i de okkuperte områdene med stor suksess. Så det gjør at de også har en viss optimisme akkurat nå.
1: Takk, Fredrik Tombra i Kyiv.
0: Ja, Groholm, det største angrepet til nå i krigen i Kyiv, hva vil russerne med dette?
6: Jeg tror Putins langsiktige mål er å slite ut ukrainerne, slik at president Zelensky går med på en fredsløsning som er i Russlands interesse. På kort sikt så vil han vise russerne at de hevner de stadige vellykkede ukrainske angrepene inn på russisk territorium.
0: Ja, vi har jo sett disse vellykka, som du sier, angrepa langt inne i Russland. Har krigen endret karakter de siste månedene?
6: Altså det kommer an på målestokken. På slagmarken så er det ikke noen som er i stand til å vinne en endelig militær seier, men det er klart at den har flyttet seg inn i Russland på en helt annen måte enn den var bare for et halvt år siden. Og at dette at russere i storbyene i Moskva og St. Petersburg stadig ser slike svarte røykskyer velte opp fra oljeraffinerier og oljelagre, at det er bensinrasjonering i 56 av Russlands vel 80 regioner, at sommerleiren for barn på Krim er avlyst. Bøndene lurer på om de får bensin nok til å kunne høste inn kornet. Mange fly er satt på bakken fordi det ikke er flybensin nok. Det er klart, dette merkes på folk i tillegg til økte priser og økte renter.
0: Ja, og så er det jo snart NATO-toppmøte rett over helga. Der er både Trump og europeerne, er det viktig?
6: Altså, Ukraina er et av tre hovedtemaer, og det kommer nok til å komme et beløp i slutterklæringen, det er snakk om i underkant av 790 milliarder kroner til Ukraina, men for Trump så tror jeg at det er enda viktigere å få en slags støtteerklæring til det å holde Hormuz-stredet åpent. Det er viktigere for Trump. Og så skal man diskutere forsvarsindustrielt samarbeid. Og der sier generalsekretær Mike Rutte at Europa må produsere mer og fortere. Det må masse produksjon til.
0: Takk skal du ha, Gro Holm. En ukrainsk elitesoldat er tiltalt for sabotasjen mot gassrørledningen fra Russland til Tyskland i Østersjøen. Ifølge tiltalen handler han på ordre fra ukrainske styresmakter. Les mer på nrk.no.
1: Så skal vi hjem igjen, for nå har byrådet i Oslo bekreftet det mange har ventet på. På Rådhusplassen så vil det rigges til VM-fest, hvor nye historiske øyeblikk kan skapes.
7: Vi har skåret mot Brasil! Vi har skåret mot Brasil!
8: Om samme seierslyden som i 98 vil runge ut over Rådhusplassen på søndag, gjenstår å se. Det er i alle fall muligheter for det, for i dag kom nyheten om at Oslo kommune inviterer til gratis visning av kampen mot Brasil på søndag.
9: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
8: Da det var klart at Norge kvalifiserte til VM i november, kom 45 000 for å feire utenfor nettopp rådhuset. Og kulturbyråden tror at det kommer minst dobbelt så mange på søndagens fest.
9: Så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil. Og så kommer det til å bli ganske mange mennesker, og til og med kanskje litt taler og alt mulig.
8: Til nå har kun private arrangører stått for fellesvisning av kampen. Men folk har likevel laget sin egen folkefest, blant annet foran slottet. Og kanskje får dem som ikke fikk opplevd fotballfesten da Norge vant over Brasil for 28 år siden, oppleve det på søndag. 2-1 til Norge!
0: En gruppe innvandrerkvinner ble møtt med grov hets etter en rovideo som ble lagt ut for å støtte de norske VM-heltene. Videoen fikk en million avspillinger på kort tid, og kommentarene haglet inn fra både inn- og utland.
10: De ser på rovideoen som ble laget her i lokalen til FIDA, paraplyorganisasjonen for 29 innvandrerorganisasjoner.
11: Og så hadde de med seg norske flagg, og det var deres initiativ til å lage en sånn film, og det synes jeg var kjempekoselig.
10: Alle har rodd som en hyllest til det norske landslaget. Men da denne videoen ble lagt ut, ble det grov hets, hat og rasisme i kommentarfeltet. Og mange bak kvinnene dratt tilbake til der de kom fra. Det var Fedrelandsvennen som omtalte saken først.
11: Og tenkte jo ikke på at dette skulle ende sånn som det har gjort da. Med over en million visninger og 8000 kommentarer, og drapstrusler og masse hat.
12: Jeg blir skuffet. Hvor langt folk kan gå med en ting som vil støtte landslag.
10: Innvandrerkvinnene som rodde ønsker ikke å stille til intervju. De frykter mer hets. Hun jobber med likestilling og er ikke overrasket over reaksjonene på videoen.
13: Denne videoen kan ha provosert de som holder noen holdninger, hvor på en måte man oppfatter muslimer som ikke integrerbare og ikke skal være en del av det norske samfunnet og i konflikt med det norske samfunnet.
11: Det utrolig mye hat, det vet vi jo, men jeg hadde ikke forventet det på en sånn type video som dette, som utelukkende skulle være positiv.
1: Det har i kveld vært et jordskjelv i havet utenfor Bergen. Skjelvet ble målt til en styrke på 3,2 og skjedde klokken 12 minutter over 18, 10 kilometer vest for Turøy, ifølge Norsk Nasjonalt Seismiske Nettverk. Det er ikke fare for større etterskjelv, får NRK opplyst. Flere organisasjoner tar til orde for å lage et nasjonalt register over drukningsulykker. I dag dannes oversikter ved å saumføre medieomtale av drukningsulykker. Norsk Hjertestansregister mener at disse tallene ikke viser hele bildet. Nå går de sammen med Redningsselskapet og organisasjonen Flyte om å lage en samlet oversikt, også over de som overlever drukning. Spesialenheten for politisaker er på plass i Arendal for å finne ut hva som skjedde da en person ble skutt av politiet i natt. Politiet aksjonerte i et boligfelt på jakt etter en ettersøkt mann i 30-årene. Da han ble funnet, oppstod en trusselsituasjon hvor politiet først avfyrte varselskudd, og kort tid senere ble mannen skutt i benet. Han er lagt inn på sykehus. Så skal vi til Venezuela. I natt norsk tid så passerte vi en uke siden skjelvene som forårsaket enorme ødeleggelser. Landets myndigheter får nå kritikk for ikke å ha fulgt opp at byggene er gode nok i et land som jevnlig rammes av naturkatastrofer. Vi har besøkt en teltleir hvor enkelte ikke tør flytte hjem igjen.
14: I denne parken bor noen av de heldige. De som overlevde de to kraftige jordskjelvene som rammet Venezuela for 8 dager siden. Opplevelsen av katastrofen sitter i kroppen.
15: Trappene rystet. Vi stilte oss under dørkarmene, slik man skal. Men det var grusomt. Jeg slappet av og tok en dusj med sønnen min. Kona var på kjøkkenet. Så gikk jeg og la meg naken. Da kom jordskjelvet. Jeg hadde ikke tid til å ta med meg et håndkle en gang. Jeg måtte gå naken ut på gata. Sønnen min var også naken. Men jeg tenkte ikke på noe annet enn å beskytte barnet og kona mi.
14: Familien prøvde å dra tilbake, men følte at høyhuset fortsatt bevegde seg.
15: Vi er alle i sjokk. Vi har det psykisk vanskelig. For det var en skremmende hendelse som jeg ikke var forberedt på. Minsten tåler ikke å se en sprek på gulvet, da blir han redd. Mamma, se, gulvet er ødelagt. Sånn er det når vi ser på bygningen. Så for å takle den frykten dro vi hit.
14: 15.800 har mistet hjemmene sine. Myndighetene sier at de skal få nye hus ved årsskiftet, men nå hjelper frivillige til med det mest nødvendige.
15: De har hjulpet oss med alt. Mat, medisiner, alt. Hva gjør dere her? Fordi folk har opplevd noe vanskelig. Noen ganger har barna tanker som barn ikke burde ha. Barn skal slappe av og smile. Vi er her for at de skal kunne gjøre det.
16: Det er ikke rart at folk gjerne vil bo her ved den venezuelanske nordkyst. Men området er utsatt for gjentagende naturkatastrofer. I 1967 ble hovedstaden Caracas rammet av et skjelv på 6,5, og 274 mennesker mistet livet. I 1999 regnet det så kraftig at La Guaira, byen som nå er hardest rammet, ble oversvømmet av gjørme. Rundt 19 000 mennesker døde. I dag, 7 dager etter årets skjelv, jobber de fortsatt på spreng for å få ut overlevende.
15: Beveg hånden din igjen, sånn som i stad.
16: Her fikk de kontakt med 44 år gamle Hernan Gil, som befant seg 9 meter under dem.
15: Vær tålmodig.
16: Han var i en kjeller på et kjøpesenter da skjelvet kom.
15: Se i kamera.
16: Og i formiddag klarte de å redde ham ut. Etter 3 dager med forsiktig lirking gjennom ruinene. Nå retter landets ingeniørforening kritikk mot regjeringen for svak kvalitetskontroll på bygg. For alle vet at området rammes av naturkatastrofer. Ingeniørforeningen hevder at myndighetene har latt bygg bli oppført med for lite armering i veggene, og for å la gamle bygg stå uten å bli forsterket.
0: Heim igjen. Nesten 4 av 10 bedrifter har utsett eller avlyst investeringer siste år. Det viser en fersk undersøking fra NHO.
1: Verst står det til i bransjene trelast og bygg, og til høsten så kan det komme enda en renteheving, og med det økte kostnader.
17: Hun står på for hjørnesteinsbedriften i Nord-Østerdalen, og kan ikke tenke seg at arbeidsplassen skal forsvinne, selv om det dårlige tider i trelast og bygg.
18: Det kan jeg ikke slutte å bygge hus, for å si det sånn. Da alle kan ikke bo i barhytte, egentlig, ja.
17: Også flisen blir butikk, men nå røyner det på. Bedriften har unngått nedbemanning, men valgt å kutte ned på vedlikehold og investeringer.
19: Så har vi ikke minst som følge av nye utslippskrav, så har vi planlagt et nytt fyranlegg her, som vi da har utsatt i nå 4-5 år. Og på den tida så har jo kostnadene i bransjen økt mye. Jeg tror vi snakker ca. 40% økning på pris. Og det er klart at det gjør vondt verre når en da må utsette investeringene.
20: Hva er garanti hvis jeg kjøper noe sånt?
17: Han har med seg en ny medlemsundersøkelse som viser at 4 av 10 NHO-bedrifter har utsatt eller avlyst investeringer det siste året. Økte kostnader er hovedforklaringen.
21: Klart for mange så er rentekostnadene ekstra belastende om dagen, og økt rente fremover også vil jo øke kostnadene for mange. I tillegg så vet vi at det som har skjedd i Midtøsten også har påvirkning på kostnadene i hele verdikjeden.
17: Men det blir neppe noe rentekutt i høst. Tvert imot kan det bli både 1 og 2 hevinger. De ansatte har allikevel troen.
18: Ja, kanskje om et par år. Da vil det vel snu. Det må det vel, egentlig.
1: Villreinen på Hardangervidda skal reddes.
0: Ja, miljøministeren har i alle fall lagt fram en ny plan som mellom annet stenger flere kjente turisthytter og stier.
22: I dag la ministeren fram planen som skal redde villreinen på Hardangervidda.
23: Jeg er glad for at vi nå har en plan som gir oss alle forutsetninger for å kunne lykkes med det.
22: Hele 69 tiltak som skal redusere presset på den rødlista arten.
23: Det kanskje aller viktigste tiltaket, det er jo å legge om og legge ned noen stier og hytter. Ikke for at mennesker skal slutte å bruke Hardangervidda, men at de skal skje litt andre plasser, at vi skal kanalisere ferdselen, som det heter på fint, for å sørge for at det kan være plass til både mennesker og villrein.
22: De får stenge turistforeninger nå hyttene Torehytten, Loggerås og Hadlaskar, og legge ned flere stier. Hardangervidda ordførerne var inviterte da planen ble lagt frem.
24: Nå skal vi lese den planen grundig. Vi tror nok han er sånn som vi har forventet, der de har lyttet til oss på en del ting, og en del andre ting så synes vi nok at det er litt for strengt.
25: Det er veldig gledelig å se at jeg har tatt alt det arbeidet vi har jobbet med i hele denne perioden med en regional sti- og løypeplan. Så jeg tror det er en stor mulighet at for mange av de tiltakene som kommer i tiltaksplanen i dag fær med til, fordi det allerede har gått gode prosesser.
22: For villreinforvaltningen er tiltaker det de har ventet på.
26: Dette var helt nødvendig å skape en mulighet for at vi kan få villreinstammer på rett kjøl igjen.
0: Så er gigantarrangementet Carpe World i gang på Ekebergsletta i Oslo. Over 100 000 mennesker er ventet i dag, i morgen og på lørdag. Carpe er selvsagt hovedattraksjonen, men også en rekke andre artister i det som har vært omgitt av mye hemmeligheter. Det er gått 28 år siden Magdi og Chirag møttes på Oslo Handelsgym. De har vært en duo fra år 2000 og ga ut sitt første album i 2006. Resten er historie, som det heter. Om 2 år er det slutt, men nå er det Carpe World.
1: Og der åpnet dørene for publikum til Carpe World.
2: Marcela og Kristine blant de 150,000 som har ventet I rundt et år på å se heltene Chirag og Magdi på sin egen festival.
3: De legendariske, lager helt sinnssykt bra musikk, og de bare lager samhold. Folk møtes for å ha det dritfett.
2: Nestleder I partiet SV, Marian Hussein, føler også på festivalstemningen. Hun har I dag nominert Karpe til den kongelige norske Sankt Olavsordenen.
4: Karpe en nasjonalskatt som har fanget rytmene I vår samtid. De har satt ord på følelsene våre. De har samlet oss som nasjon. De har gitt oss innsikt I hverandres liv.
2: Karpes manager Silje Larsen Borgan sier festivalprogrammet fylt opp av musikk fra andre artister, men ikke minst også en reise I duons historie.
5: Dette jo på en måte et slags besøk inn I Karpes sitt univers, da, og hele Karpes sin diskografi. Så publikum som her nå får se elementer fra hele karrieren til Karpe.
2: Nå det bare en drøy time til rapperne inntar scenen, og for de som har sett Karpe-konsert tidligere, forventningene skyhøye.
6: Det var en sinnssyk konsert. Det den beste konserten jeg har vært på. Jeg har vært på Beyoncé, jeg elsker Beyoncé, men Karpe var bedre. Ja.
0: Store forventninger, men det har vært mye mystikk, reporter Lea Leidestad-Scharf. Hva slags happening det egentlig du på?
7: Rundt meg her nå har det striregnet og krydd av Karpe-fans, og det masse oppblåsbare figurer, en oppblåsbar gris. Akkurat nå det Emilie Nicolas som spiller, og også en replika av Chirag sitt barndomshjem, der du kan synge karaoke inni. Så det utrolig mye som skjer her, og en som har vært her siden det begynte, det deg, musikkjournalist Sandeep Singh. Hva det som skjer på Karpe World?
9: Ja, si det. Vi ser jo en bit av norsk musikkhistorie utarte seg foran oss akkurat nå. Altså en headliner som fyller Ekebergsletta, som huser Norges aller største musikkfestival. Og så klarer en duo å fylle det samme tre dager på rad. Det ganske syke greier, altså.
7: Og så det jo sånn at billettene, de koster 1300 kroner for vanlig dagspass, og skal da plusspass, koster det 2500 kroner for publikum det de har betalt for her.
9: Altså dette her jo mye mer enn bare musikk, og det jo det Karpe har gjort seg kjent for, spesielt de siste 10-12 årene. De ikke bare leverandører av musikkopplevelser, de leverandører av opplevelser generelt, formatfritt, enten det hørespill eller om det filmer. Og hele festivalen her jo en slags feberdrøm av en blanding av hele katalogen de Karpe alltid har gjort de siste 25 årene. Så jeg tror nok at de fleste fansa vil si at 1300 ikke så verst.
7: Så snart går Karpe på scenen 8:30 her på hovedscenen.
0: Ja, det så vått ut og ikke så veldig varmt på Ekebergsletta, men der VM-heltene nå kommet, der det for varmt.
27: Ja, der det virkelig varmt. Landslaget har flyttet på seg, og I New York også. New Jersey akkurat nå, og frem mot kampen på søndag det meldt sol og opp til 40 grader. Allerede på gårsdagens pressekonferanse uttrykte landslagssjef Ståle Solbakken at den ekstreme varmen skaper hodebry foran søndagens åttedelsfinale mot Brasil.
28: FIFA I hvert fall anbefalt I forhold til den værmeldingen som kommer nå, at I treningstiden vi har lagt opp kan være litt I røffeste lag værmessig, men det får vi nå se da vi kommer dit.
27: Det tatt lyden litt ut, men det noe å tenke på for landslagssjefen, reporter Haron Hussein. Du I New Jersey, kjenner varmen. Hva det som møter de norske spillerne værmessig når de nå skal trene og etter hvert møte Brasil?
29: Hver gang man går utendørs her, så blir man jo møtt med en vegg av hete. Det 37 grader her I New Jersey akkurat nå, og ja, personlig så tror jeg jo egentlig at jeg egentlig ganske god til å takle varme, men jeg blir rett og slett veldig påvirket av denne varmen her. Der vi så det nesten ingen å se, og de få folka vi har sett, noen av de bruker paraply for å få litt skygge, så det blir noen andre boller enn det som var I Dallas. Selv om det var varmt I Dallas, så spilte de under tak, og det vil de ikke gjøre nå.
27: Landslagsgutta, de må utendørs. Haron, hva gjør de for å ta hensyn til det varme været?
29: De har jo pleid å trene klokka 12 lokal tid, men FIFA har rett og slett, de har rett og slett anbefalt de å trene tidligere. Vi har ikke fått bekreftet at det da skjer, men mest sannsynlig kommer de til å trene litt tidligere. Men i dag så har landslaget fått helt fri, så det treningsfri da, og så de på han igjen i morgen.
27: Takk skal du ha, Haron Hussein. For tre år siden falt Lillehammer-syklist Anders Skårseth under et ritt i Belgia og knuste den ene leggen. Etter mye smerter, motgang og en tvil om han skulle komme tilbake som syklist er 31-åringen nå sterkere enn noen gang. Og til helgen debuterer han i Tour de France.
8: Ja, det jo fin han da.
10: Nybakt norgesmester i landeveissykling, men for tre år siden truet han stygg skade hele karrieren til 31-åringen.
8: Medisinsk så det jo litt verre ut. Liksom klar å, hvis du ikke sagt at du skal sykle Tour de France om tre år, så tror jeg kanskje noen ortopeder hadde ristet litt på hodet.
10: Men Skårseth skal nå til Tour de France, og han føler seg sterkere enn noen gang, selv om veien dit har vært utfordrende.
8: Og på den veien så var det veldig mange setbacks, hvor jeg liksom bare omtrent kastet en håndkle og tenkte at jeg blir i hvert fall ikke syklist noe mer, så hvis jeg klarer å komme tilbake og klarer å gå vanlige gåturer og liksom fungere i hverdagen, så skal jeg være fornøyd.
10: Når starten av årets Tour de France går på lørdag, så går en litt fjern guttedrøm i oppfyllelse.
8: Å få til NM-seier nå og reise Tour de France den sommeren her, det er litt virkelig egentlig. Jeg hadde ikke tenkt det helt at.
1: Vi skal se på værutsiktene, og det har vært vått i øst i dag.
11: Det har vært vått, ja. Plantene var sikkert veldig fornøyde med det regnværet. Kanskje ikke så fornøyde de som var på Ekebergsletta. Men fra midnatt så har det kommet over 30 millimeter på mange stasjoner. Lavtrykket som er gitt nedbør, det trekker nå østover. Så i morgen kan man se frem til at det blir mindre nedbør, men vinden den vil ta seg opp både på Sørlandet, i fjellet i Sør-Norge, også på Østlandet blir det en del vind i morgen når lavtrykket trekker inn mot Sverige. Men nedbøren, den vil det bli mindre av. Ser man nordover, så er det noen blå områder i Troms, men det er først om kvelden at bygene kommer inn til Troms. For første del av dagen, da blir det mye sol i Troms, temperatur rundt 20 grader de varmeste stedene. I Finnmark, der er det for det meste skyet, men det vil ha gløtt av sol, og så går det noen regnbyger. På Spitsbergen stort sett oppholdsvær. I Nordland så er det regnbyger. Få byger først på dagen i de nordlige områdene, hvor det også kan være litt sol. Dør gradvis mot nord etter hvert. Trøndelag og Møre og Romsdal, her får vi regnbyger. De kraftigste går nok tidlig på dagen, så blåser det fra nordvest, senere sørvest, med opp i liten kuling der det tar mest tak. Vestlandet sør for stad, her vil det være regnbyger til og fra, men det ser ut til å være få byger om ettermiddagen. Vinden kommer fra nordvest, mest inn på kysten av Rogaland, med stiv kuling fra nordvest. Det vil også gjelde vest på Sørlandet. Men sol, det blir det på Sørlandet i morgen, og det blir stigende temperatur, men vinden tar altså tak med liten kuling langs kysten. Også liten kuling på kysten av Østlandet, og i fjellet blåser en god del. Og det vil starte med skyer og kanskje noen byger, men så blir det lettere utover kvelden. På lørdag da får vi noen byger i nord, men det få langs kysten av Troms, og inne i Finnmark så kan det nok være torden i disse bygene. Bygevær fortsatt på Vestlandet og i Trøndelag, men det få byger i perioder langs kysten, mens på Sørlandet der vil det være mye sol. På Østlandet en og annen byge, helst i de indre strøkene og lokalt med torden. Men på søndag da er man klar av bygene på Østlandet, også på Sør-Vestlandet går man klar av byger, men nord for Bergen vil det gå noen byger til og fra, også i Trøndelag og i Nord-Norge. Der er det en og annen regnbyge, men få byger langs kysten. Så kommer det regn fra sør gradvis mot nord i Nordland. Øst i Europa så er det mye byger, og det torden disse bygene, mens i de vestlige områdene der begynner høytrykk å bygge seg opp, og det blir nå stigende temperatur. Og ved Sverige så ligger lavtrykket som ga oss en god del nedbør på Østlandet i dag. I morgen kan man nok bytte ut nedbørmåler med en vindmåler på Østlandet.
1: Neste nyhetsoppdatering, den kommer klokken 21.
0: Ja, følg med igjen da. Takk for nå.
12: Rett etter distriktsnyhetene får vi et innblikk i de siste minuttene før skipet Titanic sank.

0: Etter ukrainske angrep mot russiske oljeinstallasjoner i det siste, slår Russland nå voldsomt tilbake.
1: Minst 20 mennesker ble drept da blant annet et hotell og en boligblokk ble truffet i det mest omfattende russiske angrepet mot Kyiv hittil. Korrespondent Fredrik Tombra i den ukrainske hovedstaden. Det altså gått ut i det femte året med fullskala krig, og ukrainerne opplever stadig større prøvelser.
2: Ja, dette var et forferdelig angrep i løpet av natten der folk var våken nesten hele natten. Det var store, sorte, tunge røykskyer som sto over byen i morgentimene, og da var ute og besøkte et av stedene som ble rammet, et boligområde, så man de enorme ødeleggelsene et missil kan forårsake. Når vi vet at russerne brukte mer enn 70 av de gjennom natten, og flere ikke ble skutt ned, så kan man bare tenke seg hvor stor skade de har gjort. Men i dette boligområdet så handler det jo nå om å prøve å få stablet livet sammen igjen så raskt som mulig, og komme tilbake til hverdagen.
3: Døde hentes ut av ruinene, og stadig leter man. Nattens angrep kalles det største mot Kyiv så langt i krigen. Flere russiske missiler og droner trengte gjennom Ukrainas luftvern.
4: Her midt i dette boligfeltet øst i Kyiv så ser man det ene nedslaget. Det er et ganske dypt krater på flere meter der de har ryddet det for rester av missilet som traff her, og nabobygningen, den er totalt ødelagt.
3: Russland sier at de angrep militære mål, men mange sivile ble drept og skadet. Rundt 20 bygninger ble totalskadd.
1: Ja, Fredrik, på tross av russiske angrep så er det en følelse av at Ukraina har momentet i denne krigen. Hvordan er ukrainernes standhaftighet etter netter som dette?
2: Ja, det er klart det koster å få disse angrepene i fleisen. Det er utrolig tøft når det smeller rundt deg på alle kanter i løpet av en sånn natt. Samtidig så opplever jeg ikke at ukrainerne har endret synspunktet, og det ser man også i undersøkelser, at det er ikke noen som prøver å nå tvinge fram en fred på alle mulige vilkår. De er ikke villige til det. Det er klart det koster, men de ser jo også det at det nytter det de driver med. De har hatt kjempesuksess ved å treffe russiske oljeinstallasjoner. De har kuttet forsyningslinjene ganske bra i de okkuperte områdene med stor suksess. Så det gjør at de også har en viss optimisme akkurat nå.
0: Ja, Groholm, det største angrepet til nå i krigen i Kyiv, hva vil russerne med dette?
5: Jeg tror Putins langsiktige mål er å slite ut ukrainerne, slik at president Zelensky går med på en fredsløsning som er i Russlands interesse. På kort sikt så vil han vise russerne at de hevner de stadige vellykkede ukrainske angrepene inn på russisk territorium.
0: Ja, vi har jo sett disse vellykka, som du sier, angrepa langt inne i Russland. Har krigen endret karakter de siste månedene?
5: Altså det kommer an på målestokken. På slagmarken så er det ikke noen som er i stand til å vinne en endelig militær seier, men det er klart at den har flyttet seg inn i Russland på en helt annen måte enn den var bare for et halvt år siden. Og at dette at russere i storbyene i Moskva og St. Petersburg stadig ser slike svarte røykskyer velte opp fra oljeraffinerier og oljelagre, at det er bensinrasjonering i 56 av Russlands vel 80 regioner, at sommerleiren for barn på Krim er avlyst. Bøndene lurer på om de får bensin nok til å kunne høste inn kornet. Mange fly er satt på bakken fordi det ikke er flybensin nok. Det er klart, dette merkes på folk i tillegg til økte priser og økte renter.
0: Ja, så er det jo snart NATO-toppmøte rett over helga. Der er både Trump og europeerne, er det viktig?
5: Altså, Ukraina er et av tre hovedtemaer, og det kommer nok til å komme et beløp i slutterklæringen. Det er snakk om i underkant av 790 milliarder kroner til Ukraina, men For Trump så tror jeg at det enda viktigere å få en slags støtteerklæring til, til det å holde Hormuz-stredet åpent. Det viktigere for Trump. Og så skal man diskutere forsvarsindustrielt samarbeid. Og der sier generalsekretær Mike Rutte at Europa må produsere mer og fortere. Det må masse produksjon til.
1: Så skal vi hjem igjen, for nå har byrådet i Oslo bekreftet det mange har ventet på. På Rådhusplassen så vil det rigges til VM-fest, hvor nye historiske øyeblikk kan skapes.
6: Vi har skåret mot Brasil! Vi har skåret mot Brasil!
3: Om samme seierslyden som i 98 vil runge ut over Rådhusplassen på søndag, gjenstår å se. Det er i alle fall muligheter for det, for i dag kom nyheten om at Oslo kommune inviterer til gratis visning av kampen mot Brasil på søndag.
7: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
3: Da det var klart at Norge kvalifiserte til VM i november, kom 45 000 for å feire utenfor nettopp rådhuset. Og kulturbyråden tror at det kommer minst dobbelt så mange på søndagens fest.
7: Så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag, forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil. Og så kommer det til å bli ganske mange mennesker, og til og med kanskje litt taler og alt mulig.
3: Til nå har kun private arrangører stått for fellesvisning av kampen. Men folk har likevel laget sin egen folkefest, blant annet foran slottet. Og kanskje får dem som ikke fikk opplevd fotballfesten da Norge vant over Brasil for 28 år siden, oppleve det på søndag.
6: 2-1 til Norge!
0: En gruppe innvandrerkvinner ble møtt med grov hets etter en rovideo som ble lagt ut for å støtte de norske VM-heltene. Videoen fikk en million avspillinger på kort tid, og kommentarene haglet inn fra både inn- og utland.
8: De ser på rovideoen som ble laget her i lokalen til FIDA, paraplyorganisasjonen for 29 innvandrerorganisasjoner.
9: Og så hadde de med seg norske flagg, og det var deres initiativ til å lage en sånn film, og det synes jeg var kjempekoselig.
8: Alle har rodd som en hyllest til det norske landslaget. Men da denne videoen ble lagt ut, ble det grov hets, hat og rasisme i kommentarfeltet, og mange bak kvinnene dratt tilbake til der de kom fra. Det var Fedrelandsvennen som omtalte saken først.
9: Og tenkte jo ikke på at dette skulle ende sånn som det har gjort da, med over en million visninger og 8000 kommentarer, og drapstrusler og masse hat.
10: Jeg blir skuffet. Hvor langt folk kan gå med en ting som vil støtte landslag.
8: Innvandrerkvinnene som rodde ønsker ikke å stille til intervju. De frykter mer hets. Hun jobber med likestilling og er ikke overrasket over reaksjonene på videoen.
11: Denne videoen kan ha provosert de som holder noen holdninger hvor på en måte man oppfatter muslimer som ikke er integrerbare og ikke skal være en del av det norske samfunnet og er i konflikt med det norske samfunnet.
9: Det er utrolig mye hat, det vet vi jo, men jeg hadde ikke forventet det på en sånn type video som dette, som utelukkende skulle være positiv.
1: Det har i kveld vært et jordskjelv i havet utenfor Bergen. Skjelvet ble målt til en styrke på 3,2 og skjedde klokken 12 minutter over 18, 10 kilometer vest for Turøy, ifølge Norsk Nasjonalt Seismiske Nettverk. Det er ikke fare for større etterskjelv, får NRK opplyst. Flere organisasjoner tar til orde for å lage et nasjonalt register over drukningsulykker. I dag dannes oversikter ved å saumføre medieomtale av drukningsulykker. Norsk Hjertestansregister mener at disse tallene ikke viser hele bildet. Nå går de sammen med Redningsselskapet og organisasjonen Flyte om å lage en samlet oversikt, også over de som overlever drukning. Spesialenheten for politisaker er på plass i Arendal for å finne ut hva som skjedde da en person ble skutt av politiet i natt. Politiet aksjonerte i et boligfelt på jakt etter en ettersøkt mann i 30-årene. Da han ble funnet, oppstod en trusselsituasjon hvor politiet først avfyrte varselskudd, og kort tid senere ble mannen skutt i benet. Han lagt inn på sykehus.
0: Heim igjen. Nesten 4 av 10 bedrifter har utsett eller avlyst investeringer siste år. Det viser en fersk undersøking fra NHO.
1: Verst står det til i bransjene trelast og bygg, og til høsten så kan det komme enda en renteheving, og med det økte kostnader.
12: Hun står på for hjørnesteinsbedriften i Nord-Østerdalen, og kan ikke tenke seg at arbeidsplassen skal forsvinne, selv om det dårlige tider i trelast og bygg.
13: Det kan jeg ikke slutte å bygge hus, for å si det sånn. Da alle kan jeg ikke bo i barhytte, egentlig, ja.
12: Også flisen blir butikk, men nå røyner det på. Bedriften har unngått nedbemanning, men valgt å kutte ned på vedlikehold og investeringer.
14: Så har vi ikke minst som følge av nye utslippskrav, så har vi planlagt et nytt fyranlegg her, som vi da har utsatt i nå 4-5 år. Og på den tida så har jo kostnadene i bransjen økt mye. Jeg tror vi snakker ca. 40% økning på pris. Og det er klart at det gjør vondt verre når en da må utsette investeringene.
15: Hva er garanti hvis jeg kjøper noe sånt?
12: Han har med seg en ny medlemsundersøkelse som viser at 4 av 10 NHO-bedrifter har utsatt eller avlyst investeringer det siste året. Økte kostnader hovedforklaringen.
16: Klart for mange så er rentekostnadene ekstra belastende om dagen, og økt rente fremover også vil jo øke kostnadene for mange. I tillegg så vet vi at det som har skjedd i Midtøsten også har påvirkning på kostnadene i hele verdikjeden.
12: Men det blir neppe noe rentekutt i høst. Tvert imot kan det bli både 1 og 2 hevinger. De ansatte har allikevel troen.
13: Ja, kanskje om et par år. Da vil det vel snu. Det må det vel, egentlig.
1: Villreinen på Hardangervidda skal reddes.
0: Ja, miljøministeren har i alle fall lagt fram en ny plan, som mellom annet stenger flere kjente turisthytter og stier.
17: Takk for det.
18: I dag la ministeren fram planen som skal redde villreinen på Hardangervidda.
17: Jeg glad for at vi nå har en plan som gir oss alle forutsetninger for å kunne lykkes med det.
18: Hele 69 tiltak som skal redusere presset på den rødlista arten.
17: Det kanskje aller viktigste tiltaket, det er jo å legge om og legge ned noen stier og hytter. Ikke for at mennesker skal slutte å bruke Hardangervidda, men at de skal skje litt andre plasser. At vi skal kanalisere ferdselen, som det heter på fint, for å sørge for at det kan være plass til både mennesker og villrein.
18: De får stenge turistforeninger nå hyttene Torehytten, Loggerås og Hadlaskar, og legge ned flere stier. Hardangervidda ordførerne var inviterte da planen ble lagt frem.
19: Nå skal vi lese den planen grundig. Vi tror nok han er sånn som vi har forventet, der de har lyttet til oss på en del ting, og en del andre ting så synes vi nok at det er litt for strengt.
20: Det er veldig gledelig å se at jeg har tatt alt det arbeidet vi har jobbet med i hele denne perioden med en regional sti- og løypeplan. Så jeg tror det er en stor mulighet at for mange av de tiltakene som kommer i tiltaksplanen i dag, fær med til, fordi det allerede har gått gode prosesser.
18: For villreinforvaltningen er tiltaket det de har ventet på.
21: Dette var helt nødvendig å skape en mulighet for at vi kan få villreinstammer på rett kjøl igjen.
0: Så er gigantarrangementet Carpe World i gang på Ekebergsletta i Oslo. Over 100 000 mennesker er ventet i dag, i morgen og på lørdag. Carpe er selvsagt hovedattraksjonen, men også en rekke andre artister i det som har vært omgitt av mye hemmeligheter. Det er gått 28 år siden Magdi og Chirag møttes på Oslo Handelsgym. Det har vært en duo fra år 2000 og ga ut sitt første album i 2006. Resten er historie, som det heter. Om 2 år er det slutt, men nå er det Carpe World.
22: 1, 2, 1. Og der åpnet dørene for publikum til Carpe World.
2: Marcela og Kristine blant de 150,000 som har ventet I rundt et år på å se heltene Chirag og Magdi på sin egen festival.
4: De legendariske, lager helt sinnssykt bra musikk, og de bare lager